Sutasna budaya sukeng sonten sukeng pangian malih wonten ing kiran serial Lingit Purwo. Samangka semoga kita pitangetaken sesarengan dalang Ki Budi Sutawiyoso lakonipun Darmane Satrio seri nomor kali sukeng pitangetaken.

Sutresno Budaya Mater Mempanjenengan Tansah Nyawiji Midang Ngetaken Sererenggit Purwo Meniko Lakon Darmani Satrio Dalangipun Ki Budi Sutawiyoso Mater Wun Sampun Midang Ngetaken.

Sampun kabiar sota dalang kondang kalian bebrayan. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten edan nomer kalian bakul salah. Sasampunipun sekarang lonceng bagi kula wangsul maling rencang panjenengan wonten ing kiaran Mi Pop Jawa.

Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin. Soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wondene ing babagan fungsi sangkan paraning

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.